0: emezekin denkdaş mera çıgotiye.
1: Avala Delal, merhaba, Slav Reis. Az bu hamiyan Slav Zekim, kavet bejvara. Davazı kimine ya, bu avale mi Recep, yoldaş Recep Akıncı. Jibavu istirana ki, vazım Halil Hamgin, Delal. Un, des pevkin, az egele kevkaş bugün, spaz zekim, den baş.
0: پاسی خواه جبوی که که خواه دکن امجی جی خلیل خمگین دنگ ساز امن جبوی ته و جبوی حواله ته رجب و جبوی گهداروان هجار ام پیش کشتکن کرم بکن ام به هفدورا گهدار بکن